0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, verovatno ste ovu vest čuli, ali ajde da je ponovimo jer je onako jako zanimljiva i jako informativna. Često čujemo da je mladima teško da pronađu prvi posao jer svi traže neko iskustvo. A onda se postavlja ono večno pitanje, kako steći iskustvo ako vam niko ne pruži priliku? Upravo zato je zanimljiva vest koja stiže iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Raspisan je javni poziv za finansijsku podršku poslodavcima koje zaposle učenike koji su završili i školovanje kroz sistem dualnog obrazovanja. Drugim rečima, ako je neka kompanija učenicima omogućila praksu tokom školovanja i nakon toga odlučila da ih zaposli za stalno, država će kroz posebnu finansijsku podršku nagraditi takvu odluku. Pravo na ovu pomoć imaju poslodavci koji su ugovorom na neodređeno vreme potpisali najmanje 3 učenika koji su završili dualno obrazovanje u školskoj 2025-2026. Možda zvuči kao administrativna vest, ali u suštini govori o nečemu što je važno i mladima i privredi. Dualno obrazovanje podrazumeva da učenici osim nastave u školi deo znanja stiču i u kompanijama kroz praktičan rad. A to znači da po završetku školovanja već imaju iskustvo, upoznati su sa radnim procesom i mnogo lakše mogu da pronađu zaposlenje. Poslodavci sa druge strane dobijaju priliku da od početka rade sa budućim zaposlenima, upoznaju njihove sposobnosti i obuče ih prema potrebama svog posla. Kad dođe vreme za zaposlenje, obe strane već znaju šta mogu da očekuju. Finansijska podrška iznosi 30% godišnje naknade koju je poslodavac uplaćivao za te učenike tokom njihovog školovanja, a sredstva će biti isplaćena jednokratno nakon podnošenja prijave i potrebne dokumentacije. Ova mera deo je novog fonda za podršku dualnom obrazovanju, čiji je cilj da dodatno poveže obrazovni sistem i tržište rada, ali i da podstakne kompanije da mladima pruže priliku za prvo zaposlenje. Kada se sve sabere, ovakvi programi mogu biti dobar korak ka tome da mladi nakon završetka škole ne kreću od nule, već da znanje koje su stekli tokom školovanja odmah pretvore u prvi ozbiljan posao. Mi im želimo puno sreće i ovo je jako lepa vest i jako korisna informacija, tako da ljudi, eto, ako ste završili dualno obrazovanje, da znate u kakvim ste mogućnostima i ovo je jako dobra prilika.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje su to sitne laži koje koristite?
2: Tu sam za par minuta.
3: Ja uvek kažem od prvoga da krećem da vežbam, ali uvek preskočim taj deo.
1: Koje su to sitne, bele laži koje koristiš?
4: Bila je strašna gužva u gradu.
5: E, pa znaš, mogli bi da se okupimo mi srednje malo da se vidimo.
1: Kažu da su u laži kratke noge, ali mi ne lažemo, nego pa ako samo malo sakrijemo, prikrijemo, ne lažemo.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, kad se pomenu nagrade od 1000 eura, ovu informaciju ste sigurno već čuli, ali ajmo da je ponovimo. Mnogi odmah pomisle na sportska takmičenja, muzičke festivale ili razne biznis ideje, ali ovog puta u centru pažnje su nauka i mladi istraživači. Ako imate između 18 i 35 godina, bavite se istraživanjem ili ste napisali kvalitetan naučno-istraživački rad, možda je ovo prilika koju ne bi trebalo da propustite. Pa ide da vidimo. Raspisan je konkurs za najbolji naučno-istraživački rad u okviru projekta Budi Majster Mind. Nauka je tvoj put, a cilj je da se podrže mladi ljudi koji svojim idejama i istraživanjima mogu da to prinesu razvoju nauke u Crnoj Gori. Za najbolje radove obezbeđene su i novčane nagrade. Pobednik će osvojiti 1000 eura, drugoplasirani 500, a trećoplasirani 300 eura. Ali ono što ovu priču čini još zanimljivom jeste činjenica da nagrada nije samo novac. Organizatori žele da najbolji mladi istraživači dobiju priliku da njihov rad vidi mnogo šira publika. Ovo je odmah u startu odlična vest. Tako će autor prvoplasiranog rada biti predstavljen kroz kratki dokumentarni film, dok će drugi i treći plasirani učestvovati u podcast emisijama posvećenim nauci, istraživanju i mladim talentima. To je možda i najlepši deo cele priče. Nekad nije dovoljno samo imati dobru ideju, važno je da neko za nju i čuje. Upravo zato ovakvi konkursi mogu biti odlična prilika da mladi istraživači predstave svoj rad, steknu nova iskustva i možda otvore vrata nekim budućim projektima. Konkurs je, da znate, otvoren do 11. septembra, a organizatori pozivaju fakultete, univerzitete, studentske organizacije i sve koji rade sa mladima da ovu informaciju podele sa studentima i istraživačima. Naravno, nauka nije rezervisana samo za laboratorije i velike institute. Nekad sve počinje jednom dobrom idejom, jednim istraživanjem i hrabrošću za svoj rad da se pokaže drugima, tako da mi vam želimo puno sreće. Eto, do 11. septembra imate da kažemo fore da se prijavite. Svakako ovo je jako dobro, a možda baš vaš rad bude prvoplasirani, drugi ili treći, što je jako bitno i mnogo ljudi će čuti za to. Tako da želimo vam puno sreće, a mi nastavljamo dalje sa muzikom.

0: Ostatak dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, malo se vraćam u detinjstvo, nostalgiju i prošlo vreme. Dosta nas će se onako pronaći baš u ovoj temi. Nekad je za dobro detinjstvo bilo potrebno mnogo manje nego danas. Nije bilo interneta, Wi-Fi-a, pametnih telefona ni društvenih mreža, ali nekako nikome bre nije bilo dosadno. Dovoljno je bilo da izađete ispred zgrade ili u dvorište i već ste imali ekipu. Nije bilo dopisivanja i dogovaranja u grupnim četovima, jednostavno. Pa ljudi, izađemo napolje, a društvo je već tu na ulici. Roditelji su imali samo jedno pravilo. Kući kad se upale ulične lampe ili kad se sa prozora začuje vaše ime, to je bio znak da je igra završena. Kad ožednite, nije bilo flašice vode u rancu, pili smo vodu iz baštanskog creva ili sa prve javne česme i nikome nije padalo na pamet da pita kakvog je ukusa. A veliki odmori, pa to je tek posebna priča u školama. Bili su rezervisani za razmenu sličica, igre klikerima ili stripova. Ako ste imali onu retku sličicu koja svima nedostaje, bili ste glavna faca u društvu. A muzika? E, to je bila posebna priča. Sedite pored kasetofona, pritisnete dugme na kome piše rec, čekate da krene omiljena pesma s radija i samo se nadate da voditelj neće početi da priča usred refrena. Kada uspete da snimite celu pesmu bez jedne reči preko nje, osjećaj je bio kao da ste osvojili nagradu. Crtani filmovi nisu bili dostupni kad god se poželi, znalo se tačno kad počinju. Ako zakasnite 5 minuta, nema premotavanja, nema reprize na zahtev, čekate sljedeći termin i to vam je što vam je. A igre između dve vatre, žmurke, lastiš, klikeri, školice, dovoljno je bilo malo krede, lopta ili čak samo dobra mašta da se napravi zabava koja traje satima. A telefon bio je jedan u kući, fiksni, brojevi najbližih, pa znali smo na pamet, a razgovori su uglavnom bili kratki, jer je uvek neko čekao da i on obavi svoj poziv. Mnogi su već kao deca imali ozbiljne zadatke. Odeš do prodavnice po hleb, mleko ili jogurt, vratiš kusur i usput sretneš pola komšiluka. A upravo to, komšiluk je možda i najveća razlika u odnosu na danas. Vrata su često bila otključana, svi su se poznavali, a deca su bez razmišljanja prelazila iz jednog dvorišta u drugo, roditelji su znali da će neko uvijek pripaziti ako zatreba. Vreme se promenilo, tehnologija nam je olakšala mnogo toga, ali ovo su male uspomene koji i dalje bude osmeh kod mnogih koji su odrasli u tom periodu. To su one priče koje se i danas prepričavaju uz kafu ili neki porodični ručak i uvek počinju istom rečenicom. Kako je nekad bilo. Tako da ljudi, ako imate neku zanimljivu priču ili zanimljivu informaciju, pišite nam, a mi nastavljamo uz dobru muziku na TDI radiju.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je Ritam dana.
2: Ritam dana
1: na TDI radiju.
3: E pa ljudi, kažu da postoje večeri koje se ne planiraju previše. Samo izađete iz kuće, sretnete prijatelje, čuje se muzika iz daljine i znate da će to biti jedno od najlepših letnjih sećanja. E pa baš takva atmosfera očekuje nas u utorak 28. jula u Starom baru, gde će se po prvi put održati manifestacija Starobarsko veče meraka. Već sam naziv govori dovoljno. Merak je ono što je teško prevesti jednom rečenicom. To je osjećaj kad vam je lepo, kad nigde ne žurite, kad uz dobru muziku, razgovore i dragi ljude zaboravite na sat. A od 21 čas Starobarska kaldrma pretvara se u veliku pozornicu pod vedrim nebom. Ona je poseban ambijent starog bara. Kamena ulice, miris leta i istorija na svakom koraku dobit će i savršenu muzičku podlogu. Za dobru atmosferu pobrinuće se pljevski tamburaši uz zvuke tamburice koja uvek nekako vrati osmeh na lice. Dok će Ivan Stanojević i Boemi nastaviti veče pesmom koja se ne sluša tiho. A znate one refrene koji posle prve strofe već peva celi trg. Upravo takva atmosfera se očekuje. Leto je puno velikih koncerata i festivala, ali nekad se upravo ovakve večeri pamte i budu najlepše. Bez velike gužve i pompe, samo dobra muzika, šetnja, druženje i prilika da uživate u jednom od najlepših ambijenata na Crnogorskom primorju. Ako vam još treba razlog da svratite, možda je to prilika da prošetate Starim barom, kad malo popuste dnevne vrućine, sednete na piće ili večeru, pa onda nastavite pravo na kaldrmu, gde će muzika trajati do kasno u noć. I kažu iz turističke organizacije da žele da ovo postane veče koje će okupiti i domaće i goste, a možda preraste i u novu letnju tradiciju. Zato ako ste tih dana u baru ili planirate da budete na primorju, zabeležite datum 28. jula od 21 čas Stari bar, jedno pravo veče meraka. Tako da ljudi, sad znamo gde ćemo da idemo, naravno tu su samo hitovi, tu je TDI radio, pre toga da se dobro zagrejemo, pa možda se napravi neka dobra žurka, pa posle idemo i na neki after party, što da ne. A mi idemo na sledeći hit.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I već kad smo saznali šta nas očekuje danas od vremena, 34 stepena, što je odlično. Ajmo da vidimo šta nas očekuje to i u sredu. Kažu pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 36, što je zaista odlično. Podgorica sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha oko 25, najviša dnevna do 36 stepeni. Tako da ko je na primorju i ko trenutno uživa u vodi, ljudi, bit će vam odlično vreme, svakako to važi za nas koji smo trenutno u gradu, na poslu, u vožnji, gde god da smo. Tu su samo hitovi da podignu raspoloženje.

0: ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, postoje filmovi koje gledamo zbog priče i postoje oni koje pamtimo zbog svega što se desilo iza kamere. E, pa jedan takav film je Dani groma. A ako ste ga gledali, znate da je Tom Cruise igrao mladog i ambicioznog vozača NASCAR-a. Ali ono što mnogi prvo povežu s ovim filmom nije samo trkanje, već činjenica da su se upravo na tom snimanju upoznali Tom Cruise i Nicole Kidman. Njihova filmska hemija vrlo brzo postala je i stvarna ljubavna priča kako to ide u Hollywoodu. Ljudi je bukvalno se upoznali na jednom setu i od tad su prelepi, prezadovoljni, dugovečna ljubav, ma svaka im čast. Venčali su se ubrzo nakon premijere filma i godinama važili za jedan od najpoznatijih hollywoodskih parova. A sad, više od 3 decenije kasnije, pa stiže vest da se Tom Cruise vraća upravo tom filmu. U pripremi je nastavak Dan groma, a Cruise će ponovo igrati glavnu ulogu i biti jedan od producenata, što je prosto neverovatno. Tom Cruise, ozbiljna filmska legenda. Ono što se za sad ne zna jeste ko će igrati glavnu žensku ulogu i tu je zanimljivo pitanje. Da li će autor pokušati da pronađe novu glumicu koja će doneti potpuno drugačiju energiju ili će možda nekim filmskim trikom povezati se sa originalnom pričom. Za sad sve drže u tajnosti, tako da možda vidimo neko iznenađenje. Ali ovo me podsjetilo na jednu zanimljivu stvar. Koliko zapravo ima filmova koji su promenili živote glumaca? Nekad su na snimanju nastajala velika prijateljstva, nekad ljubavi, a bilo je i slučajeva kada su glumci posle zajedničkog filma ostali prijatelji za ceo život. I zato, pa, ajmo da napravimo jedno interno pitanje. Koji nastavak filma biste najviše volili da pogledate? Da li ste od onih koji kažu ne dirajte klasike ili volite kad se posle mnogo godina omiljeni junaci vrate na veliko platno? Tako da ljudi, baš me to zanima. Mi nastavljamo naravno uz muziku Ritam dana i TDI stanicu, gde idu samo hitovi tokom cele noći, a nova 2026. svakako je obeležena već kao godina filmova, godina novih serija, tako da imamo baš dosta toga da pratimo. Svakako mi idemo na siguricu, a to su samo hitovi na TDI-u.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Znate i sami da retko ko od nas čita knjige, da se ne lažemo. Ali neke stvari moraju da se znaju. Kao na primjer da su Don Kihot i Tihi Don dve različite knjige. Ali mi ćemo to spojiti u jednu priču i pitaćemo naše građane ko je napisao roman Tihi Don Kihot.
1: Ko je napisao čuveni roman Tihi Don Kihot?
2: Miguel de Cervantes.
1: A da li znate koje godine to bilo?
2: Ne mogu se tačno.
3: Pa mislim, ja ne volim da čitam romane, više volim onako neke knjige da se edukujem, da se malo obrazujem, da neke istorijske ili tako.
4: Znam. Neću da kažem.
0: Tihi Don i Don Kihot su dve potpuno različite knjige. To vam je kao da pitate nekog ko je glavni glumac u filmu Kamiondžije trče počasni krug. Nema nikakve veze.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro jutro, slušate TDI Radio i novo izdanje Ovo bi trebalo da znate. A večeras pričamo o društvenim mrežama. 21. vek će u istoriji ostati upamćen po mnogo čemu, a pri vrhu te liste sigurno će se naći i društvene mreže. Imajući u vidu da su društvene mreže u procesu stalne promene, noviteti koji se uvode ne predstavljaju veliko iznenađenje. Ovoga puta novitet se tiče najpopularnije video platforme YouTube-a. Ukoliko se do sada niste susreli sa opcijom Story na pomenutoj društvenoj mreži, budite sigurni da vas ne očekuje preveliko iznenađenje. YouTube Stories su gotovo identični sa onim na Instagramu, WhatsAppu ili Messengeru. Iako bitnih sadržinskih razlika nema, story opcija na YouTubeu ipak se po nečemu razlikuje. Glavna razlika je u dužini trajanja, pa tako story ostaje zabeležen čak nedelju dana od trenutka kada je objavljen. Na ovaj način, kreatori sadržaja imaju mogućnost da odgovore na sve komentare koje gledaoci ostavljaju, a samim tim povećaju društvenost koja je na društvenim mrežama neretko upitna. Ipak ova opcija za sada je dostupna samo korisnicima koji imaju više od 10.000 pretplatnika na svom YouTube kanalu. Mišljenja o kvalitetu ovog alata su različita i za sada ostaje da vidimo u kom pravcu će se priča o YouTube pričama razvijati. Da li tačno znate koliko vremena provodite na društvenim mrežama? Da li ste se ikada potrudili da izmerite to vreme? Da li mislite da previše vremena trošite na internetu? Psiholozi često upozoravaju na uticaj društvenih mreža na zdravlje ljudi, posebno mladih i nezrelih ličnosti. Iako su društvene mreže zamišljene tako da čvršće povežu ljude, ipak postoje pojave sa suprotnim efektima. Depresija je često potpomognuta lažnom slikom o savršenom životu na Instagramu. Podjednako su izloženi i kreatori sadržaja i publika. Često u novinama možete pročitati kako poznati youtuber ili popularna devojka sa Instagrama boluje od depresije i zapravo ne vodi ispunjen život. Ako na trenutak zanemarimo pomenuti depresivni momenat i još jednom se osvrnemo na vreme provedeno na društvenim mrežama, shvatit ćemo da se radi o veoma neproduktivnom vremenu. Ako društvene mreže nisu vaš posao, što je verovatno slučaj, onda puko scrollovanje ne donosi nikakvu korist. Ako imate u planu da provodite manje vremena koristeći društvene mreže, savjetujemo da instalirate aplikaciju koja će meriti provedeno vreme. Na taj način ćete postati svesni koliko se zadržavate na Facebooku, a namera je bila da uđete i pogledate novosti na brzinu. Upravljanje vašim vremenom je samo na vama.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Ako ste se priključili u međuvremenu, u današnjoj emisiji pričamo o velikom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo da Vinci, rođen 15. aprila 1452. godine u Toskanskom brdu ili blizu njega, grad Vinča, ostaje neizvesno gde je Leonardo rođen, ali tradicionalni izveštaj iz lokalnog usmenog predanja koje je zabeležio istoričar Emanuele Repeti je da je rođen u Ankijanu. U svojim rukopisima Leonardo skoro da nije pominjao svoju porodicu, niti svoju ranu mladost. Po onom što je poznato, sa 5 godina je živeo u očevoj kući, koji se umeđu vremenu oženio. Za svoje rano obrazovanje je govorio da je bila šteta što nije bilo sistematičnije i što tada nije bolje ovladao osnovama latinskog i geometrije, što će učiniti kasnije kao već odrastao čovek. Skoro ništa nije poznato o Leonardu u najranijem periodu i razvoju. Pre ulaska u Verokijevu radionicu nema podataka o njegovom talentu, koji se najverovatnije razvijao u već rodnom Vinčiju, udaljenom 30 km od uposlenih i bučnih radionica gradova Firence i Pistoje. Nisu poznata ni moguća dela iz Leonardove ruke pre 1473. godine. Od ove godine Leonardova karijera je u stalnom usponu i poručbe koje neprestano stižu ga navode da radi u prestižnim gradovima, državama Milano i Firenci, kao i Veneciji, Rimu, ali i u Francuskoj, koju je vodio kralj François I. Upravo u toj njemu stranoj zemlji, Francuskoj, 1519. godine će Leonardo međunarodno biti priznat kao izuzetan umetnik i stvaralac i jedan od glavnih simbola čitave renesanse. Njegov deka je tada rekao, godine 1452. rodio se jedan od mojih unuka, sin Ser Pjera, 15. aprila u 3 sata ujutro. Dobio je ime Leonardo, krstio ga je sveštenik Piero di Bartolomeo da Vinci. Zapisao je njegov deda Antonio, notar po profesiji i odgovoran za njegov upis u matičnu knjigu rođenih. Po očevoj liniji Leonardova porodica je pripadala nižem plemstvu, zemljoposednika, i vodi poreklo u Vinčiju još iz 13. veka. Kuća Leonardovog oca još uvijek postoji i može se posjetiti. U rimovanoj hronici koju je napisao Rafaelov otac, Giovanni Santi, dokumentu koji je ostao neobjavljen sve do 19. veka, se pripovedaju etape putovanja u Milanu na koje se 1468. godine uputio urbinski vojvoda Federico de Montefeltro. U opisu etape u Firenci Giovanni nabraja sve njene poznate umetnike, među kojima i dvojicu jednakih mladića po dobu, Leonarda da Vincija i Perugina, jednog izuzetnog slikara. Godine 1468. Leonardo je imao 16 godina. Po jednom dokumentu iz 1469. godine još uvek je živeo u porodici sa svojim ocem, Ser Pjerom, a Giovannijevo pominjanje Leonarda u pomenutom rukopisu je naznaka da je počeo da se bavi slikarstvom ranije nego što mislimo.

0: talas kulture.
1: I naravno, pre nego što završimo, da spomenemo i Mona Lizu. Mona Liza, Leonardovo najpoznatije delo, jednako je poznata po inovacijama koje koristi u slikarskoj tehnici, kao i po misterioznom osmehu subjekta koji Leonardo prikazuje. Ovo delo je kohezija dve tehnike koje je on ustanovio, sfumata i chiaroscura. Da Vinci je uticao na skoro sve kasnije umetnike visoke renesanse, a pre svega na Rafaela. U potpunosti je izmenio Milansku školu, a uticao je i na škole u Parmi, Firenze i drugim renesansnim centrima. Iako je Leonardo stvorio relativno mali broj slika, od kojih je veliki broj nedovršen, on je ipak jedan od najuticajnijih i najinovativnijih umetnika renesanse. Mona Liza je jedna od najvrednijih slika na svetu. Drži Guinnessov svetski rekord za najveću poznatu procenu osiguranja slika u istoriji od 100 miliona američkih dolara 1962. što je ekvivalentno 870 miliona dolara 2021. Verzija poznata kao ermitažna Mona Liza nalazi se u muzeju Ermitaž, a napravio ju je nepoznati umetnik iz 16. veka. Ovaj portret se veoma razlikuje od Mona Lize iz Luvra, a najvažnija razlika se tiče ženskog lica. Ovde je protagonist mnogo mlađi od dame prikazane na slici čuvenog Luvra. Naravno, Leonardo da Vinci je za svoga života izvajao i naslikao još mnoga poznata dela, ali ćemo što se tiče njega i talasa kulture za danas ovde da stavimo tačku.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Harry Kane je fantastičan fudbaler, golgeter bez mane, ali po ko zna koji put je dokazao da nestane u bitnim utakmicama, to je poruka Emanuela Petija, nekadašnjeg francuskog veziste. Peti, prvak sveta iz 1998. poručio je da je Kane posle mundijala ispao iz igre za zlatnu loptu. Harry Kane više nema šanse za zlatnu loptu. Ako gledate samo nemačku ligu, onda nema problema, ali u Ligi šampiona i u reprezentaciji, kada je postalo zaista teško pobeđivati, mislim da je nestao, rekao je Peti. Kane ne bi trebalo da je u igri, kaže Peti, ne mogu da upirem prstom u njega jer je dao sve od sebe i postigao mnogo golova, međutim nije imao uticaj na velikim utakmicama na mundijalu, baš kao ni u Ligi šampiona. Postoji nekoliko igrača koji su ispred njega, dodao je Peti. I've seen the devil down sunset in every place.

0: slušate sportski program.
1: Evropska košarka mogla bi uskoro da doživi velike promjene jer NBA zajedno sa FIBA planira pokretanje novog takmičenja u Evropi od jeseni 2027. godine. Ipak iz Evrolige poručuju da ne postoji mogućnost da se postojeće elitno takmičenje ugasi i postane deo NBA sistema. Direktor Evrolige Čus Bueno istakao je da je saradnja moguća, ali samo uz dogovor koji bi uključio najveće evropske klubove, navijače i tržišta. Ako NBA dođe i kaže da se mi ugasimo i pređemo u model franšiza, onda to nije moguće. Najbolji način je da naprave dogovor sa Euroligom, jer tada imaju najveće klubove, navijače i gradove, rekao je Bueno. NBA međutim planira da svoj evropski projekat pokrene bez obzira na stav Eurolige, pa bi naredne godine mogle doneti najveću promjenu u istoriji evropske klubske košarke.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letelica, sistema videonadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava, kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbednost na putevima. Ovog vikenda, tokom akcije u Baru, dronovi su zabeležili 9 prekršaja, nakon čega su svi vozači identifikovani i sankcionisani, dok iz policije najavljuju da će ovakav vid nadzora uskoro biti intenziviran i na području Nikšića. Službenici uprave policije će preduzimati pojačane aktivnosti i kontrole saobraćaja na teritoriji cele države usled pogoršanih vremenskih prilika, kiše, mokrih i klizavih kolovoza. Uprava policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i pokažu dodatni stepen opreza. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim se životnim partnerima lica istog pola omogućavaju ista poreska oslobođenja koja već imaju bračni drugovi. U predlogu zakona se pojašnjava da bi istopolni partneri bili izjednačeni sa supružnicima prilikom nasleđivanja, poklona i ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza pri kupovini prve nekretnine, uz obrazloženje da se otklanja postojeća zakonska neusklađenost. Predlog zakona Skupštini je upućen po hitnom postupku, a kao razlog navodi se potreba usklađivanja zakona o porezu na promet nepokretnosti sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Razmena udara između Rusije i Ukrajine ne prestaje. Šef Kremlja Vladimir Putin poručio je da će Moskva svim raspoloživim sredstvima braniti Kaliningradsku oblast i ocenio da će Ukrajina pre ili kasnije izgubiti zapadne teritorije. Glavnokomandujući ratne mornarice Rusije Aleksandar Mojsejev saopštio je da će do kraja godine u službu ući prva podmornica naoružana hipersoničnim sistemom Cirkon. Novi britanski premijer Andy Berman dočekuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posetioca. Premijer Milojko Spajić kazao je da je irelevantno koliko vlada ima ministara, već da je važan broj zaposlenih u državnoj upravi, koju je, kako je rekao, neophodno kadrovski ojačati zbog obaveza koje je Crnu Goru očekuju kao buduću članicu Evropske unije. To je saopštio u subotu na premijerskom satu u parlamentu. Predlog izmena i dopuna zakona o specijalnom državnom tužilaštvu koji je stigao u Skupštinu Crne Gore donosi niz rešenja kojima se dodatno jača pozicija glavnog specijalnog tužioca, ocenjeli su iz akcije za socijalnu pravdu. Kako navode, među najznačajnijim novinama su pravo GST-a da predlaže rukovodioca specijalnog policijskog odeljenja, mogućnost da po isteku mandata na sopstveni zahtev nastavi rad u Vrhovnom državnom tužilaštvu, kao i pravo da podnese se prigovor tužilačkom savetu kada vrhovni državni tužilac određene predmete ili radnje poveri VDT-u. Iz osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno je da je formiran krivični predmet povodom prijave koju je raniji predsjednik saveta RTCG Veselin Drljević podneo protiv 4 nevladine organizacije zbog lažnog prijavljivanja. Iz tužilaštva kažu da se predmet nalazi u fazi izviđanja. Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane. Tokom vikenda nisu zabeleženi napadi SAD-a na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se očekuje proširenje antiterorističkih operacija na okupiranoj zapadnoj obali.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Će njihova tri odbornika tražiti da opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju države Kosovo na teritoriji Nikšića. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama kao i znatno veće kazne za one koje ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27, objavljeno je na sajtu Vlade. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao i jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, stvoreni su i uslovi za povlačenje oko 4 miliona eura u okviru evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore je 23. jula ove godine donela uredbu o izmeni i dopunama uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije, Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske, od 1. novembra ove godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnelo je Pljevaljskom osnovnom sudu optužni predlog protiv RB i VM jer svoju decu nisu uključili u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja. Ministarstvo pomorstva odalo je priznanje posadi kontejnerskog broda Laura, među kojim je 7 crnogorskih pomoraca, za profesionalno i humano postupanje tokom akcije pomoći grupi od 27 migranata u Sredozemnom moru. Posada je u skladu sa međunarodnim propisima obezbedila pomoć migrantima i omogućila njihovo bezbedno preuzimanje od strane španskih spasilačkih službi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija raspisalo je tender za rekonstrukciju krovnih konstrukcija na objektima osnovne škole Boško Buha i područnog odeljenja Komini u Pljevljima. Vrednost radova procenjena je na oko 116.000 eura bez PDV-a, a cilj projekat je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i uslova za boravak učenika i zaposlenih.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je Skupštini Crne Gore predlog da Jovo Đonović bude izabran za člana Fiskalnog savjeta Crne Gore. Odbor za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Crne Gore dostavio je predsjedniku listu kandidata koji ispunjavaju uslove za člana Fiskalnog savjeta. Predlog je, kako kažu, dostavljen Odboru za ekonomiju, financije i budžet Skupštine na dalje postupanje. Ministar regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević poručio je da budućnost severa Crne Gore treba graditi zajedničkim delovanjem države, lokalnih zajednica i dijaspore. Suljević je to rekao na okruglom stolu Bistrička dijaspora održanom u okviru manifestacije Dan Bistričana i dijaspore 2026 u Bijelom polju, ističući da zavičaj nije samo mesto porekla, već i odgovornost koju ljudi nose bez obzira gde žive. Morska voda na većini crnogorskih kupališta je sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje, pokazali su rezultati posljednje analize kvaliteta morske vode koju je Institut za biologiju mora sproveo od 20. do 23. jula na 114 lokacija. Kako je saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, na 78,9% lokacija morska voda bila je odličnog kvaliteta, na 8,8% dobrog, isto toliko zadovoljavajućeg, dok je na 3,5% lokacija ocenjena kao lošijeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima uglavnom dobro kvaliteta, odnosno da je na većini lokacija sanitarno ispravna te bezbedna za kupanje i rekreaciju, navodi se u saopštenju. Iz morskog dobra podsjećaju da se klasifikacija voda za kupanje sprovodi u skladu sa novim pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, prema kojem se vode razvrstavaju u 4 kategorije: odlične, dobre, zadovoljavajuće i loše. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je bez znakova života na moru na plaži Mogren 1 u Budvi, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz Uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prošlog četvrtka je prema podacima Flight Radar 24 zabeležen rekord sa neverovatnih 153,36.000 praćenih komercijalnih letova širom sveta. Ovaj impresivan podatak koji svedoči o nikada većoj ekspanziji i intenzitetu vazdušnog saobraćaja prvobitno je podeljen na profilu US Storm Watch, a ubrzo je potvrđen i impresivnom vizualizacijom samog servisa Flight Radar 24. Na objavljenim animiranim kartama sveta može se videti gusta, gotovo nepregledna mreža hiljada žutih ikona aviona koje se u istom trenutku kreću iznad Severne Amerike, Evrope, Azije i drugih delova sveta, prenosi B92. Službenici FAST tima za ciljane potrage NCB Interpola Podgorica i posebne jedinice policije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Marka Kilibarde, člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe koji se potraživao zbog više teških krivičnih dela. Kako je saopšteno iz uprave policije, Kilibarda je na graničnom prelazu Dobrakovo predat crnogorskim organima radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ruski ambasador u toj zemlji Vladimir Ilipajev proglašen nepoželjnim, odnosno personom non grata, nakon što je rumunska vojska oborila 3 drona iznad teritorije Rumunije, za koje je utvrđeno da su ruska. U saopštenju se navodi da ruski ambasador ima rok od 5 dana da napusti Rumuniju, kao i da će rumunski ambasador u Rusiji biti pozvan u Bukurešt na konsultacije, prenosi portal Digi24. Ruskog ambasadora je na razgovor pozvala rumunska ministarka Oana Coju, a na sastanku mu je uručena verbalna nota kojom ga je rumunska strana obavestila o primjeni deklaracije o neprihvatljivom statusu člana misije Ruske Federacije u Bukureštu. Francuska policija uhapsila je muškarca koji je sa 2 kuhinska noža napao 3 žene u Parizu. Muškarac je napao 3 žene starosti 19, 24 i 36 godina, teško ranivši 2 od njih, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. Motiv napada ostao je nepoznat, izjavio je Nunez, dodavši da policija nije mogla da potvrdi identitet napadača, čije su izjave prilikom hapšenja bile nepovezane.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi.
4: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660. Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
3: chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex. Granice su samo linije na mapi. Tvoj inter...
5: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Svi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: A red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Sponsor IRCOM. Boje od poverenja.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Stefan i Sofija, u stvari Sofija i Stefan sa vama.
2: Da, ili ti Isidora i Papsa Temua s vama. I ovog jutra, kako ste ljudi, jesmo se probudili, jesmo se naspavali? Verovatno ne, ali šta je tu je?
1: Nismo se naspavali, krenulo je nešto, namrčilo se, što bi se reklo.
2: A toplo vreme. Napolju, toplo.
1: Da. Kažu da je danas ono pravi, pravi letnji utorak. Ne vole mnogi ljudi utorak, to sam provalio. Utorak je nešto, niti smrdi, niti miriš.
2: A šta da ti kažem, Slavice, nezahvalni bre ljudi.
1: Nezahvalni ljudi. Ajde, pregurat ćemo ga nekako, to su hitovi, to smo mi, tu je neka priča dobra, pričat ćemo malo o tome što se sve dešava u gradu ovih dana i uživamo u hitovima. Za početak, Da ti, ne ja da tebi, nego tako se zove, Da ti, Take me there.
2: Aha, dobro, Da ću. Ti, okej,
1: okay. Ajde.
2: Dobro,

0: Dede i
1: draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
7: Uz TDI Radio.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
9: www.triplem.me.
10: Nemoj da...

0: Добројутарњи програм. Спонзор Ирком. Боје од поверења.
1: Da, nastavljamo našu priču, jutarnji program TD i Radija Sofija i Stefan sa vama.
2: I ima jedan naslov sad.
1: Ima jedan naslov,
2: kaže,
1: da.
2: Robot u begu.
1: Robot u begu, veštačka inteligencija.
2: Mislim, nije stvarno takav naslov, izmislila sam, ali suštinski...
1: Tako si razumela.
2: Da, pobegla je nekome veštačka inteligencija.
1: Šta se desilo? Incident sa veštačkom inteligencijom, upozorenje ili najava nečeg mnogo ozbiljnijeg. To je ono što se svi plašimo od kad je počelo ovo sa veštačkom inteligencijom. Pa znaš, oni filmovi, ono, ja robot, roboti preuzimaju svet i to.
2: A, misliš ono sa Schwarzeneggerom?
1: Sa Schwarzeneggerom, sa Will Smithom, Terminator i ostale stvari. Da, to je ono što se svi plašimo. E, sad se desilo prvi put da je kao jedna firma je testirala softver veštačke inteligencije i on je pobegao iz tog nekog sigurnog prostora na internet. Sam je odlučio da se kao izbori za svoje, da nešto samo napre. Veštačka inteligencija. A ko? Šta me pitaš? Ko? Srki, ne znam kako se zove.
2: Srki je pobegao.
3: A ko? Gde je pečat?
2: A kako? Ko je pobegao? Znači, ne razumem. Je to robot?
1: Veštačka inteligencija je sama sebi dala za pravo da radi nešto što joj nije naređeno.
2: Znači, Srki voli van propisa da ide.
1: Da ide da surfuje internetom. Ja sad nešto razmišljam, zapravo kad si mali, pa kad kao prvi put otkriješ internet, to je ono, strašno je za tvoje roditelje.
2: Opasan problem.
1: Opasan problem. Mali se oteo kontroli. Otišao na internet, tako da eto, nadamo se da će ovo da se nađe neki zakon da se to uokvira.
2: Da se sanira, Srki.
1: Da se sanira, da ne beži. Countdown u nastavku i Rema, dobro jutro.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora mora što pre uspostaviti zakonski okvir koji će sprečiti zloupotrebu sudskih postupaka za pritisak na novinare, medije i organizacije civilnog društva, ocenili su advokati Nikola Angelovski i Miloš Vukčević, kao i direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović, nakon što je Evropska komisija upozorila da država još nema mehanizme zaštite. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akciza na promet gasnih ulja. Prema novom cenovniku, litar euro supera 98 koštaće 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok će euro super 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po ceni od 1,77 evra. Državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću zbog pokušaja ubistva budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan. Tanaskovski je uhapšen u akciji crnogorske policije. On je lišen slobode u Štekstanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega uhapšen je i Nikšićanin N. Marković, za kojeg veruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Tanaskovski je, kako se sumnja, 7. augusta prošle godine u kompleksu hotela Maestral u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu. Najmanje 137 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barseloni, zbog čega su evakuisane dve stanice. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti, preneo je list Mondo. Zbog požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je oko 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa, a ugroženi su jug Italije i delovi Grčke. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi SAD-a i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. tqcity.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 19 minuta, tačno, okruglo. Tako da vreme je da vas nešto pitamo, vreme je da vam postavimo pitanje u okviru jutarnjeg programa. Pitanje glasi, ovo je više pitanje za ponedeljak, ali dobro, može i danas. Ponedeljkom obično donosimo ono, kako se zove, nove odluke, bolji smo ljudi od ponedeljka, idemo u teretanu.
3: Nove rutine, smišljamo, da.
2: Krećemo dijetu od ponedeljka.
3: Evo, pa za sve one kojima je to propalo u ponedeljak, evo ideje za utorak.
2: Ideje za utorak. U stvari, pitanje glasi, koju naviku nikako da promenite? Šta je to ono, pokušavate na razne načine, ali ne vredi, navika je ukorenjena, to je to, ne možete da je promenite. Koja je to navika? Evo ti, Sofija, na primjer, koju naviku ne možeš da promeniš?
3: Pokušavam konstantno da pričam, neću da jedem đubre, neću da živim na keksu, mleku i gaziranom soku, počet ću da se hranim zdravo i onda odem na pijacu i kupim zdravo i pojedem od toga jedan do dva obroka i onda kad treba ponovo da odem na pijacu, a ne, žurim.
2: E, bravo, bravo.
3: I uvek se vratim na keks, razumeš?
2: Jest.
3: Tako da, eto, to je neka navika koju bih ja volila da promenim i ima ih još mnogo, sigurno.
2: Ja imam da nekako sam uveo da mi je okej da se psuje u saobraćaju. To sam čak i deci objasnio da je u redu da to radim.
3: Kako si im objasnio to?
2: Bukvalno, video sam, sin objašnjava nekom da je to okej, kao, ja sam uzmano, nije okej da se psuje nigde.
3: Ali tata psuje.
2: Da, ono me podsjeti, kao, bukvalno mi je to navika da je kao u redu da se iznerviraš zbog ovoga onoga i onda je u redu da opsuješ, nije u redu.
3: Deca su nam često najveći učitelji, tako da, eto, učite od njih, pogotovo od Stefanove, što znači nije u redu da se psuje u saobraćaju i tu naviku će Stefan da promeni.
2: Ajde da vidimo koju. Da, vi nikako ne možete da promenite na Viber 069-3089-399. Nikako da prestanete da slušate hit, to je na TDI radiju. To i ne treba da menjate.
3: Na, nikako.
2: TDI svim su u nastavku Mr. Novoj Tol. Dobro jutro.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me.
4: Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, love unfolding.
6: Let's get the party started.

0: hitovi.
1: Samo hitovi na TD radiju i ovog jutra bilo je pitanje koju naviku nikako da promenite. Pozvali smo vas da pišete na Viber 0693 089 399. Šta kažu ljudi, Sofija, na Viberu?
2: Kaže Radica, kliknem, podsjeti me sutra, već 6 meseci. I ja isto.
1: Podsjeti me sutra na telefonu, ono.
2: Da, znaš, kao staviš u neki ono kalendar, obeležiš nešto kao zovi ovog, uradi ono, nema šta.
1: Snuz.
2: Odloži.
1: Kažem, neću da se nerviram i iznerviram se za 5 minuta, kaže Goksi. Da, pogotovo sebi nabijaš tenziju, tako pritisak kad kažeš neću da se nerviram, izbrojat ću do 10. Šta će se desiti ako izbroji do 10? Gotovo je, nervozan sam.
2: Kaže Mile, stalno govorim, ovo mi je poslednja kafa danas.
1: Da, samo prestani to da govoriš. Šta hoćeš da loša navika mu je da...
2: Samo
1: loša navika mu je što to govori. Samo odustani i pomiri se sa tim da ćeš popiti 20 kafa. Da. Kaže, kad mi stigne plata, odmah krenem da se ponašam kao da sam milionar. Kaže Zoki, svi, ako ti je lakše, svi se tako ponašamo.
2: Da, ja potrošim platu prvog dana, pola plate potrošim i onda se češkam posle. Šta ću da jedem? Ko će da plati račune? Jer meni ne plaća selo računi. Mi selo plaća računi, pitam.
1: Ne, polako sam, šta si se uznemirila. Svetozar kaže da poljubim decu ujutro pre nego što krenemo na posao. Ovo je lepa navika i ne treba je menjati nikako. Da, vidiš, im postoji neke navike koje su zapravo lepe navike.
2: Pa jes.
1: Ajde da zamenimo onda ove ružne nekako lepim. Tila u nastavku i Chanel.

0: marketing. TDI.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivox akcija.
4: Tata, tata, oni me vodi to Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
6: Ajde, spojimo stolova.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mjesta, ima i kulena.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me.
8: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program. Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo i tenis narednog meseca. Novak Đoković će na predstojećem US Openu jurišati na 25. Grand Slam titulu, a pre svega toga juriće i prvu u mix dublu. Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mešovitom dublu, i to u tandemu sa Arinom Sabalenkom, i manje ni više sa najboljom tenisarkom sveta, tako da planiraju da dođu do samog kraja. Ovaj deo takmičenja u mešovitom dublu držat će se od 24. do 26. avgusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. avgusta pa sve do 13. septembra. Želimo puno sreće na oletu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora mora što pre uspostaviti zakonski okvir koji će sprečiti zloupotrebu sudskih postupaka za pritisak na novinare, medije i organizacije civilnog društva, ocenili su advokati Nikola Angelovski i Miloš Vukčević, kao i direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović, nakon što je Evropska komisija upozorila da država još nema mehanizme zaštite. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akciza na promet gasnih ulja. Prema novom cenovniku, litar euro supera 98 koštaće 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok će euro super 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po ceni od 1,77 evra. Državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću zbog pokušaja ubistva Budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan. Tanaskovski je uhapšen u akciji crnogorske policije. On je lišen slobode u štek stanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega uhapšen je i Nikšićanin N. Marković, za kojeg veruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Tanaskovski je, kako se sumnja, 7. augusta prošle godine u kompleksu hotela Maestral u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu. Najmanje 137 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barseloni, zbog čega su evakuisane dve stanice. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti, preneo je list Mondo. Zbog požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je oko 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa, a ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi SAD-a i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Само хитови.
1: Samo hitovi na Teddy Radio, samo najbolje ekipa na Teddy Radio, Sofija i Stefan sa vama bili.
2: Pa mi jesmo najbolji.
1: Da, a nije, htio sam da najavim
2: zapravo...
1: Dobro
2: je da se kaže da smo najbolji.
1: Htio sam da najavim ostale kolege, pa ispalo kao da hvalimo mi nas.
2: Ali treba, treba.
1: Treba i sebe pohvaliti, što da ne.
2: Da, ljudi, eto, to može da bude poruka za danas, ako mi dozvoljavaš, Stefane, da bukvalno svakog dana se podsjetite da je mnogo važno da prvenstveno volite sebe, da mislite na sebe i da to nije egocentrično i nije samoživo. Jer ako niste dobri sebi, nećete biti ni tim drugima oko kojih se toliko lomite.
1: To vam mudrost dana nijotkud.
2: Wow, zapišite.
1: Ovo zapišite.
2: Biću u udžbenicima, doviđenja.
1: Ako stavite negde pored, zapišite ovo da ne zaboravite. Ostavljamo vas u dobrim rukama. Ritam dana je ono što slijedi. Hitovi ne mrdaju nigde. Jazzy u nastavku Giving Me. A mi se čujemo sutra. Ćao!

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Savetu Evropske unije formira se novi tim za crnogorski jezik koji će učestvovati u pripremi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i reviziji zakonodavstva Evropske unije na crnogorskom jeziku, objavila je na mreži X ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Evropska unija nastavlja konkretne pripreme za članstvo Crne Gore. Otvaraju se prve prilike za građane i građanke Crne Gore da svoju karijeru grade u institucijama Evropske unije, navela je Gorčević. Vrhovni sud Crne Gore odbio je žalbu kompanije Carine i potvrdio rešenje Upravnog suda kojim je prethodno odbijen zahtev te kompanije za odlaganje izvršenja rešenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara područne jedinice Kotor kojim je naloženo vraćanje u prvobitno stanje lokacije na kupalištu u Baošićima. Potvrđeno je pobjedi iz više izvora. Alternativa Crna Gora podnela je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv Janka Ljumovića zbog, kako su naveli, postojanja osnova sumnje da je prilikom kandidovanja za člana Saveta radio i televizije Crne Gore dostavio neistinitu izjavu da ispunjava sve zakonske uslove za izbor i da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje. Više od 390 bespilotnih letelica napalo je Moskovsku oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je doputovao u Sjedinjene Države i potvrdio da će imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trumpom. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi SAD-a i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Najbolji srpski teniser Novak Đoković i beloruska teniserka Arina Sabaljenka igraće u miks dublu na US Openu. Takmičenje 16 dublova za nagradu pobednicima od $1,000,000 održat će se 25. i 26. avgusta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 28. jul, YSD, srijeda 29. jul, seksi srijeda, Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
8: Noć koja traje do jutra.
9: Ritam koji nestaje.
8: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068-040-333. Nightclub Omnia Budva.
9: Hunt the pleasure.
10: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
11: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: Slušate TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Savetu Evropske unije formira se novi tim za crnogorski jezik koji će učestvovati u pripremi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i reviziji zakonodavstva Evropske unije na crnogorskom jeziku, objavila je na mreži X ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Evropska unija nastavlja konkretne pripreme za članstvo Crne Gore. Otvaraju se prve prilike za građane i građanke Crne Gore da svoju karijeru grade u institucijama Evropske unije, navela je Gorčević. Vrhovni sud Crne Gore odbio je žalbu kompanije Carine i potvrdio rešenje Upravnog suda kojim je prethodno odbijen zahtev te kompanije za odlaganje izvršenja rešenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara područne jedinice Kotor kojim je naloženo vraćanje u prvobitno stanje lokacije na kupalištu u Baošićima. Potvrđeno je pobjedi iz više izvora. Alternativa Crna Gora podnela je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv Janka Ljumovića zbog, kako su naveli, postojanja osnova sumnje da je prilikom kandidovanja za člana Saveta radio i televizije Crne Gore dostavio neistinitu izjavu da ispunjava sve zakonske uslove za izbor i da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje. Više od 390 bespilotnih letelica napalo je Moskovsku oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je doputovao u Sjedinjene države i potvrdio da će imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trumpom. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi SAD-a i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Najbolji srpski teniser Novak Đoković i beloruska teniserka Arina Sabaljenka igraće u miks dublu na US Openu. Takmičenje 16 dublova za nagradu pobednicima od $1,000,000 održat će se 25. i 26. avgusta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

ljudi, dobro jutro sa plaže Kamenovo. Slušamo Teddy Radio, naravno. Dosta smo odmarali od sunca, možda čak i previše ako mene pitate, tako da danas moramo sve to lepo da nadoknadimo, a za početak ajde da popijem jednu kaficu i da gledamo malo ovo lepo more i u sunce.

Puerto Rico na TD Radio. Mi imamo lepši pogled i lepše ovde nego na Puerto Rico, čisto da znate. A slijedi nam pesma I Can't Get Enough, tako da nikad dosta kamerova, nikad dosta sunca I TD Radija. Danas kupanje, ceo dan ide.

ako ste danas u kancelariji, izdržite. A ako ste na plaži, ne javljajte se nikome, bukvalno. Samo dođite na Kamenovo da danas fotosintezu vršimo zajedno, bukvalno. Slušamo Topika i Fast Boy, Forget You.

what comes next will be marvelous.

znam tačno koliko je stepeni, ali znam da je peškir vruć bukvalno posle 2 minuta. Kakav utorak, gori utorak bukvalno. Na Kamenovu smo i slušamo Tede i Radio Uživo.

Lepa kiša je odradila svoje ovih dana, malo nas je rashladila, ali mislim da smo je dovoljno gledali svi. Danas 30 stepeni, sunce, kupanje i vitamin D doza, ona koja nam je bukvalno zafalila na ta dva dana. Slušamo najveće hitove na TD radio, naravno, uživo sa plaže Kamenovo. Sud Amerika.

slušamo Majano na TD Radio. Uživa sa plaže Kamenovo. E, taman smo dva dana ovo ženske pauzirale sunčanje, a danas je pravi dan za sunčanje. 30 stepeni, UV8, samo da ne izgorimo. Ide ono sat vremena na jednu stranu, na stomak, a onda obrnuto 5 minuta, bukvalno.

a vi koji nas slušate iz automobila, ako ste čekali znak danas da vas neko pozove da dođete na plažu, evo slušate TDI radio uživo sa plaže Kamenovo i mi vam kažemo da odmah dođete. Spustite se, taman je predivno vreme, predivna voda. Uživamo danas, utorak je nego šta?

Ana Tedeju je sve bolje pesma od bolje. Sledi nam Rihanna i Don't Stop the Music. Ana Kamenovu nikada muzika ne prestaje. Od Tedeja do DJ-eva. U nastavku Rihanna.

0: Marketing. TDI.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
6: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Marketing TDI Radija 067 5.

Diplomatiko. Sve diplomatije ovde na Kamenovo, naravno. Puštamo najbolju muziku. Imamo najlepšu plažu i najlepše devojke. Sad slušamo jednu letnju pesmu, a to je Stereo Love.

Mene mora me. Svi znamo da je na Kamenovu svaki dan dobar provod, zato je tu TD radio svaki dan do 3 popodne, a uglavnom posle 3 bude neki DJ. Budu razni DJ-evi, to je najjači u Crnoj Gori, a danas od 3 preuzima YSD za par minuta.

0: slušate sportski program.
1: Chelsea je zainteresovan za iskusnog napadača Danija Welbecka, kojeg novi trener Xabi Alonso vidi kao igrača koji bi mogao da donese iskustvo i kvalitet sa klupe. Welbeck ima 35 godina, ali je u Brightonu pokazao da i dalje može da bude veoma koristan. Od dolaska u klub 2020. godine odigrao je 201 utakmicu, postigao 51 gol i upisao 18 asistencija, a problemi sa povredama koji su ga pratili ranije uglavnom su ostali iza njega. Tokom karijere nastupao je za Manchester United, Arsenal, Watford i Sunderland, a u Premier Ligi ima preko 400 utakmica, 90 golova i 38 asistencija. Chelsea ga vidi kao moguću rezervnu opciju u slučaju odlaska Liama Delapa, dok bi Welbeck mogao da stigne za manje obeštećenje jer mu ugovor sa Brightonom važi do leta 2027.
0: Sportski program.

0: marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo je radikalan zaokret kada je u pitanju politika državljanstva, rekao je resorni ministar Danilo Šaranović, navodeći da je u toj oblasti decenijama bilo zloupotreba. Šaranović je to rekao na sednici Skupštine, na čijem dnevnom redu je bilo 5 predloga zakona iz oblasti registara prebivališta i boravišta, crnogorskog državljanstva, centralnog registra stanovništva i ličnog imena. On je objasnio da se radi o isključivo tehničkim i terminološkim usaglašavanjima njima 5 zakona. Krivično veće Višeg suda u Podgorici odbilo je kao neosnovan zahtev osuđene bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović za ponavljanje krivičnog postupka koji je pravosnažno okončan presudom Višeg suda u Podgorici. Ona je proglašena krivom zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 7 meseci, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore dobio je 3 nova sanitetska vozila sa kompletnom medicinskom opremom, a obezbeđena je u okviru projekta IPA Race 2. Vrednost vozila iznosi 180.774 eura. Vozila će biti raspodeljena za jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici, Kotoru i Ulcinju. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmerena na alternativne pravce. U okviru odbora Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore konstituisana je grupacija za elektronsku trgovinu koja će se baviti unapređenjem poslovnog ambijenta, regulatornog okvira i razvoja e-trgovine u Crnoj Gori. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI radio.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Pažnja, pažnja.
11: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
10: Robna kuća Grand.
12: Ajde, spojimo stolove.
13: Sedajte, ljudi.
12: Ima mjesta, ima i kulena.
13: O, komšija, dodaj naške šunke.
12: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
14: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
15: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
16: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
17: Chemoimpex.me.
16: Poručite online.
18: Chemoimpex.
19: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
20: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
21: Marketing TDI Radija 067 561 999. Lost Dancing.
22: All these things that we took for granted.

What comes next will be marvelous.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo je radikalan zaokret kada je u pitanju politika državljanstva, rekao je resorni ministar Danilo Šaranović, navodeći da je u toj oblasti decenijama bilo zloupotreba. Šaranović je to rekao na sednici Skupštine, na čijem dnevnom redu je bilo 5 predloga zakona iz oblasti registara prebivališta i boravišta, crnogorskog državljanstva, centralnog registra stanovništva i ličnog imena. On je objasnio da se radi o isključivo tehničkim i terminološkim usaglašavanjima njima 5 zakona. Krivično veće Višeg suda u Podgorici odbilo je kao neosnovan zahtev osuđene bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović za ponavljanje krivičnog postupka koji je pravosnažno okončan presudom Višeg suda u Podgorici. Ona je proglašena krivom zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 7 meseci, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore dobio je 3 nova sanitetska vozila sa kompletnom medicinskom opremom, a obezbeđena je u okviru projekta IPA Race 2. Vrednost vozila iznosi 180.774 eura. Vozila će biti raspodeljena za jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici, Kotoru i Ulcinju. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmerena na alternativne pravce. U okviru odbora Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore konstituisana je grupacija za elektronsku trgovinu koja će se baviti unapređenjem poslovnog ambijenta, regulatornog okvira i razvoja e-trgovine u Crnoj Gori. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: something I want to talk about. Marketing.
1: TDI. Splanirajte najlepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex. Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Дискотека Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 28. jul Žurka 90. 29. jul Dragana Mirković. 31. jul Aca Lukas. 1. avgust Aleksandra Prijović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Skalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI radija 067-561-999.
6: TDI radio.
7: Vremenska prognoza.
6: Sponzor.
8: IRCOM. Boje od povjerenja.
9: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
3: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
6: Boje od poverenja.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Ah, ah, ah, stigao utorak, stigao 28. jul, a sa njim i 218. izdanje Top 20 liste 10 narode. Tu nam je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu nam je Zuki i ja sam Badža.
2: Da, mada ne znam u stvari ni da li da kažem dobro veče, pošto je još uvek
1: je dan.
2: Tako, onda neka bude dobar dan. U svakom slučaju 218. izdanje Top 20 liste, emisija na TDI radiju, svakog utorka nas dvoje sa vama zajedno slušamo hitove za koje ste vi glasali i koje ste izbrali kao najbolje i najslušanije za ovu nedelju.
1: Tako je, ali pre nego što krenemo sa listom, moramo prvo da se pozdravimo sa ne jednim, nego sa dva hita koja su zajedno došla, zajedno otišla, a to su Somber Home Wrecker i Holly Humberstone To Love Somebody. Evo, posle 16 nedelja moramo da se oprostimo sa njima, tako da...
2: Dogovoreno, slušamo kratko out listu, pa počinjemo.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa sada da počnemo sa zvaničnom listom. Na mesto broj 20, grupa za koju ću uvek da se pitam da li su rock, da li su pop, da li su šta su,
3: ali... Pop rock.
2: Pop rock.
3: Da, ja mislim.
2: Kako
3: da
2: si rešio? E?
3: Sad ćemo da proverimo ovo između pesama. U svakom slučaju 20. mesto, pesma koja je ovde kod nas 7 nedelja na listi, One Republic, Need Your Love.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Da, bili su to One Republic na 20. mestu, provjerili smo kao što smo obećali i jeste u pitanju pop rock band.
2: Mešavina su, stvarno su jaka mešavina, a još jači je izvođač koji nam se našao kao novitet na mestu broj 19. U pitanju je Dati, sjajni, mladi, talentovani gospodin sa svojim hitom Take Me There, prva nedelja, odnosno nulta nedelja.
1: Kako... Čestitam, dobrodošli, izvolite u salonu.
2: Bolje vas našli, slušamo ga na mestu broj 19.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 12 nedelja već je na mestu broj 16, sa mesta broj 12, BTS Swim.
2: Ja sam se opet zbunio, 12, šta je ona rekla, sa 12 nedelja za, na 12. mestu, sa 12. na 16. U svakom slučaju stigli smo do 16. mesta naše top 20 liste, ako ste se umeđu vremenu prekrčili, dobroveče i dobrodošli. Na TDI radio BTS, da, južnokorejski band koji postoji nekih desetak godina, ja, dosta su popularni. U...
1: Prepopularni, možda čak i najpopularnija grupa na svetu.
2: Da, iz Južne Koreje.
1: Iz... obavezno istakne iz Južne Koreje.
2: Pa jeste, jeste.
1: Šta bismo mi bez tog podatka?
2: Pa nisu, mislim, možda bi se moglo reći da je najpopularnija grupa na svetu, recimo, The Pussycat Dolls.
1: A ne, ne, ne, boga mi, po trenutnom kotiranju fanova BTS Armija, ja se sa njom ne bi zadovala.
2: Tu si u pravu, The Pussycat Dolls pokušavaju da se vrate, evo, drugi put za 5 godina i nešto im i dalje ne ide.
1: Neboj, neboj, neboj to.
2: Ali dobro, bit će valjda i to. U svakom slučaju, BTS, da, južnokorejski band koji je sada između ostalog nastupao na polufinalu, na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu.
1: O, kako si upućen.
2: Jel da? Da, uz Madonu i Shakiru, svakako. BTS, Swim, mesto broj 16. Swim.

0: 20. Flashback.
1: Mici, mi smo stigli, narode, do prvog retro hita na kome se našao David Tavare.
2: Da, pesma Hot Summer Night, pa to nekako baš ide sad, i to je tačno sad, ono...
1: Pa mislim, tačno sad, bukvalno, samo što nije avgust, kao na sred leta smo.
2: Da, savršeno da onda se podsjetimo. Retro hit, dakle, David ili David?
1: Viber.
2: To. Tavare, Hot Summer Night, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo i do mesta broj 15, tu su nam se našli Kangzi i Teofilu sa Landa. Ne sad, Galaxy je generalno pesma koju, Ogi, jako se dobro sećam, ti si bio evo prvi na našem TD otvorenom studiju na Kamenovu.
3: Da.
2: Rekao si da se ova pesma dosta tražila, jel?
3: Jeste, u Crnoj Gori su nam često tražili u našem otvorenom studiju TD-a koji je i dalje otvoren.
2: I možete posjetiti narod, evo Isika naša je sad tamo.
3: Tako je, tako da ako budete svraćali do Crne Gore u nastavku pravac plaža Kamenovo do našeg otvorenog studija, u svakom slučaju često su ljudi tražili upravo ovu pesmu Galaxy. Čini mi se da ona jeste, mislim, baš onako napravljena da bude letnji hit, ali čini mi se da se i vama sviđa zato što je ona već nekako dosta dugo na listi i vrlo je stabilno tu na listi.
2: Vrlo je stabilno, dobro, ajde onda da čujemo ovu stabilnu pesmu Galaxy na mesto broj 15.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jo, narode, ja sam se u ovaj hit zaljubila.
3: Koliko je dobra pet. Koji, ove što smo slušali i što ćemo slušati?
2: Ove što ćemo slušati.
3: Da, da.
2: Ove što smo slušali je dobar, nemojte da me shvatite pogrešno, ali ove što ćemo slušati, znači evo, druga nedelja na listi, možda malo duže na samom TDI radiju, ali kako je dobra.
3: Zeina Žananto, da ne držimo ljude u neizvestnosti. Da. Meni čim sam čuo ovu pesmu prvi put mi se odmah jako dopala. Čini mi se da su takve i vaše reakcije.
2: Bukvalno, ljubimo, grlimo svakog ko je predložio ovaj hit. Ljubimo muzičkog urednika koji ubaci ovaj hit na TD radiju i slušamo ga na mestu broj 14.

0: Skalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: Lista najaktuelnijih singlova.
6: Top 20.
7: Slušali smo Sorry Papi na mesto broj 12, tako da idemo odmah na mesto broj 11, da ne trećimo vreme. Tu su nam Another...
8: Sorry Papi.
7: Sorry Papi. A tu su nam Another i 54 Ultra sa Dog

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Dobro, bili su to Another i 54 Ultra Talk to You, a na 11. mjestu, a to samo znači da smo stigli do drugog retro hita za danas.
2: Šta nudiš?
1: Da, 2016. godina, Avicii i Taste the Feeling. Mislim da treba odmah da pređemo na ovo jako dobro pesmo i da će se svi obradovati. Uvek nekako ti retro hitovi nas obraduju i nas ovdje.
2: Baš šamar nostalgije.
1: Da, jel da?
2: A da, da, ovo je za nas Gen Z koji su obožavali Avicii, tako da pravo na njega retro hit broj 2, Taste the Feeling.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, mogli bismo da pređemo na prvih 10 na ovoj top 20 listi, ali ujedno bismo mogli da se podsjetimo šta smo sve slušali
3: do ovog trenutka. Tako je, pre nego što nastavimo, ide jedna kratka rekapitulacija.
2: One Republic, Need Your Love na mestu broj 20.
3: Devetnaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
2: Osamnaesta pozicija, Ina, Morenito.
3: Sedamnaesto mesto, Hugel i Mile Angel, Ultranate i Moving to the Sun.
2: BTS Swim na poziciji broj 16.
3: 15. mesto, Kangs i Theophilus London Galaxy.
2: 14. mesto.
3: DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, mesto broj 13.
2: Topic i Becky G, Sorry Papi, na mestu broj 12.
3: Another It Talk To You, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Ogi, hoćemo na 10. mesto.
3: Može, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobroveče, kako kome, vi slušate TDI radio, top 20 lista, to je emisija koju slušate svakog utorka od 6 uveče, 218. izdanje, a bađu ukratko, šta je top 20 lista?
2: Top lista gde vi narode svake nedelje nama šaljete koji su vam omiljeni, najjači, najbolji hitovi ovde kod nas 20. Ove, onda naš muzički urednik to zbomba u jednu listicu, onda mi svake nedelje gledamo šta se kome sviđa, šta je na prvom mestu, šta je ispalo, šta su hitovi svake
3: upravo
2: nedelje.
3: Upravo tako, to se desilo naravno i ove nedelje, kao što je Bađa rekla, zbombao je naš muzički urednik, odnosno posložio je sve te hitove u jednu jedinstvenu listu. Mi smo stigli do 10. mesta, na kom se nalazi Charlotte Cardin sa pesmom The Way We Touch posle 12 nedelja i dalje dosta stabilna kod nas.
2: Tako da, slušamo na mesto broj 10.

0: 20.
1: Pa dobra je Charlotte Cardin.
2: Ne, Charlotte je odlična, ali boga mi nisu loši ni momci koji nam slede u nastavku, zato što posle svega 6 nedelja, samo 6 nedelja, oni su sa početka liste stigli čak evo do 9. mesta. U pitanju je njihov hit Dive Into Me, koji slušamo 3, 4, sad.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radiju.
0: Vijesti.
2: Vijesti.
0: TDI Radija.
3: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je tokom posete Luksemburgu razgovarao sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine i ministrom za razvojnu saradnju i humanitarna pitanja Xavierom Betelom, ističući da je Luksemburg snažan prijatelj Crne Gore i važan saveznik na evropskom putu države. Rudnik uglja Pljevlja usvojio je novi statut društva kojim je uveden dvodomni sistem korporativnog upravljanja, čime je poslovanje usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima i savremenim standardima korporativnog upravljanja. Kako je saopšteno iz rudnika uglja Pljevlja, na drugoj redovnoj sednici Skupštine akcionara razrešeni su dosadašnji članovi odbora direktora, nakon čega je imenovan novi nadzorni odbor koji čine Vladislav Mićković, Mladen Gogić, Dragan Leković, Vujo Grbović i Marijana Minić. Na konstitutivnoj sednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran Vujo Grbović, dok je na prvoj sednici tog tela za generalnog direktora rudnika uglja imenovan dosadašnji izvršni direktor Nemanja Laković. Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je da je Vučido jedan od najsnažnijih simbola slobodarske tradicije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović položili su venac na spomenik junacima Vučijeg dola povodom obeležavanja jedne od najznačajnijih bitaka u crnogorskoj istoriji. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su više odvojenih akcija, 10 pištolja, 3 puške, jednu ručnu šok bombu i 463 komada municije različite vrste i kalibra. Uhapšene su dve osobe, dok su protiv još 8 podnete krivične i prekršajne prijave, saopšteno je iz uprave policije. Najopsežnija akcija sprovedena je u Beranama, gde je nakon prijave da jedna osoba naoružana uznemirava goste u ugostiteljskom objektu kontrolisan DJ, službenik uprave policije. Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu u Japanu, a više od 150.000 ljudi dobilo je upozorenje da ode u sklonište za evakuaciju. Japanski mediji izveštavaju da je došlo do eksplozije u tržnom centru Aeon u Kumamotu, nakon koje je više ljudi ostalo zarobljeno.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
4: Stigli smo do mesta broj 8, Calvin Harris i Jazzy, pesma Satisfy, posle 5 nedelja ona se jako brzo penje na naši top 20 listi, što znači samo da se vama sviđa, a sviđa se i nama što se vama sviđa, čini mi se, ako mogu tako da kažem. Osim toga, tu je The Second Voice, Let Me Be, apsolutno pesma koja se nalazi u top 10 TDI letnjih hitova za ovu nedelju. To ne postoji kao zvanična lista, ali ja imam nekoliko favorita koji su zaista savršeni kao letnji hitovi. The Second Voice je jedan od njih. Let Me Be, slušamo ga na mesto broj 7, pre toga na mesto broj 8, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Volili smo da se hvalimo početkom godine kako su najjače kolaboracije, saradnje, što bi rekao Ogi, krenule, jel te?
3: Jeste, jako lepa jedna srpska reč, saradnja.
2: Da, jeste, zaista, svaka ti čast, ćirilica čoveče. Da, i kako je možda u to vreme najjača bila Jennifer Lopez i David Guetta, oni su tu negde generacija i čudilo nas da nije bilo ranije.
3: Da.
2: Ali iskreno, ova koja nam sledi u nastavku je možda neočekivanija od
3: te. To je istina, Martin Garrix i Ed Sheeran.
2: Imamo Martin Garrixa koji je ono tuc, tuc, tuc i onda Ed Sheeran koji je u fazonu baby,
3: baš tako, jeste, baš ga je, baš ste kako si ga dobro skinulo. Da, jeste, jeste, to je Ed Sheeran. Dobro, 6. mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Stay

0: 20. Flashback.
1: Jody Harsh nas čeka, narode.
2: Ja preskočio, da, stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu, to je 5 godina unazad.
1: Ja sam skroz i zaboravila da je ova pesma izašla, narode, pre 5 godina. U šoku sam, u kom sam u fazonu, gde mi je nestalo 5 godina?
2: Jeste, tako nekad prođe brzo vreme, se okrenemo kao i onda to vidim po ovim pesmama.
1: I onda vidimo, da, po retro hitu, koliko smo stari.
2: Tako je, mi ne bismo uopšte znali da gledamo na vreme i koji je dan i datum da treba top 20
1: da, liste. Da, meni se, ne znam, naravno, da li se to vama dešava, ali ja tako ne znam, listam TikTokom, listam Instagramom i onda pogledam, ne znam, neku devojku, nekog momka i kao, ma oni sigurno imaju tu negde 35 godina i onda skapiram da su oni moja generacija i kao, jel ja izgledam nekome kao da imam 35 godina? Nema ništa lošo u tome, samo kao imam ja još vremena do toga.
2: Ima, da, ništa, ovaj ne brini, bađo. Retro hit broj 3, 2021. godina, Jody Harsh i My House.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI. Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivox akcija.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999. Slušate TDI.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Igram igrice na kompjuteru, stavim slušalice na uši, ide mi on i Guilty i Mr. Know It All i sve, i ja ono, ne znam, pucam nekoga u gejmu, a plačem zato što su njegove pesme, njegov glas tako emotivni, pa majke mi.
2: Eto, sad samo zamislite jedno obično bađeno veče kod kuće, da. Teddy Swims, mesto broj 5, Mr. Know It All.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
1: The Boss Magnetic, hit koji nas čeka na četvrtom mestu, hit koji dosta nije voljela na startu, priznam ja sam jedna od tih, ali onda smo se debelo pretplatili.
2: Šta misliš na startu kad je kao krenulo da se vrti na radiju?
1: Prvo slušanje.
2: Da, znači, meni je na prvo slušanje bila odlična, The Boss i Magnetic.
1: Meni nije, na drugo sam se instant zaljubila, da. Jer sam uporu, ok, ovo ima mnogo skupih elemenata.
2: Kako
1: si glupa, nisi pa, ranije skontala.
2: Pa nije sad to, nego prosto možda nije tvoje uho izašto. Treno da ovaj
1: odmah. Hvala kolega.
2: Potraži hit, nema veze, nema na čemu, radit ćemo na tome. Kako god, četvrto mesto, The Boss i Magnetic.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo The Bass Magnete, kao u nastavku idemo na bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Jamaican Bam Bam. Tu su Lady Gaga i Doechii, pesma koju su snimili za ovaj film Djavo nosi Pradu 2, koji sad već izašao, ima sigurno 2 mjeseca. Možda ima i više.
2: Ima i više.
3: Tako znači, da, mislim, prestalo da se priča i piše o filmu po portalima. To je bio baš onako trend u jednom momentu kada je film bio aktualan u bioskopima, ali pesma
2: Boga
3: je
2: mi, dok je
3: hit.
2: Pesma aktualna, bit će film aktualan.
3: Jeste.
2: Mojih 5 centi, što bi se reklo.
3: Oh, wow.
2: Oh, wow.
3: Lady Gaga, Doechii, Runway, mesto broj 2, pre njih Hugel Solto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Naravno, ne možemo da se približimo kraju top 20 liste dok ne oslušamo i četvrti retro hit koji nam stiže naravno od prošle godine. A u ovom slučaju u pitanju je Cameron Withko, Meduza. Ognjene, da li si ti svestan da kad smo mi krenuli da radimo u top 20 listu, ovo je bio jedan od aktualnih hitova?
2: Jeste, i to je bio prošlogodišnji letnji hit, pa jedan od top 10 na TDI-u letnjih hitova prošle godine, ako mogu sada to retroaktivno ovako da zapazim. Cameron Withko, Meduza, retro hit broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju. Charlotte Cardin, The Way We Touch, na mesto broj 10.
2: Deveto mesto, Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, na poziciji broj 8.
2: Sedmo mesto, The Second Voice i Let Me Be.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, na mestu broj 6.
2: Peto mesto, Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: The Bossa, Magnetic, na četvrtoj poziciji.
2: Treće mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam.
1: Druga pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: Dobro, stigli smo do mesta broj 1. Vi slušate TDI radio, konkretno Top 20 listu. Ako ste se možda priključili na samom kraju da znate gde ste i s kim ste, tu je Bađa.
3: Hello.
2: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. 218. izdanje, čuli smo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. Na mestu broj 1 Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Bađa je malo prepominjala te kao saradnje godine, odnosno duete godine.
3: Kolaboracije.
2: Da, ako baš volite. Da, i sad tu su imali Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znam, David Guetta i Jennifer Lopez, ali smo zaboravili da pomenemo ovu saradnju Madonna i Sabrina Carpenter.
3: Da, sarađivale su za ovaj Madonin kratki film autobiografski, gde je Sabrina faktički predstavljala kao mladu Madonu iz 80-ih. Da, je ovo bio jedan od hitova upravo sa čitavog tog dešavanja, to je Bring Your Love, koji ste vi zavolili, mi na listu ubacili i sad je na prvom mestu, tako da uživamo, slušamo i čujemo se sledeće nedelje. Ćao!
1: Ćao!
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Tata, oli me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: представля летню сезону 2026. Настъпаю 18 јул Валери Меладзе, 19 јул Роджер Санчез, 23 јул Стив Аоки, 30 јул Фед Лагранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-88-88. Top Hill Budva.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI radio.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: представля летню сезону 2026. Наступаю!
1: 28 јул – Журка 90-те, 29 јул – Драгана Мирковић, 31 јул – Аца Лукас, 1 август – Александра Пријовић.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 8888. Top Hill – Будва!
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestovnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 28. jul, YSD, srijeda 29. jul, seksi srijeda, Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Savetu Evropske unije formira se novi tim za crnogorski jezik koji će učestvovati u pripremi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i reviziji zakonodavstva Evropske unije na crnogorskom jeziku, objavila je na mreži X ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Evropska unija nastavlja konkretne pripreme za članstvo Crne Gore. Otvaraju se prve prilike za građane i građanke Crne Gore da svoju karijeru grade u institucijama Evropske unije, navela je Gorčević. Vrhovni sud Crne Gore odbio je žalbu kompanije Carine i potvrdio rešenje Upravnog suda kojim je prethodno odbijen zahtev te kompanije za odlaganje izvršenja rešenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara područne jedinice Kotor kojim je naloženo vraćanje u prvobitno stanje lokacije na kupalištu u Baušićima. Potvrđeno je pobjedi iz više izvora. Alternativa Crna Gora podnela je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv Janka Ljumovića zbog, kako su naveli, postojanja osnova sumnje da je prilikom kandidovanja za člana Saveta radio i televizije Crne Gore dostavio neistinitu izjavu da ispunjava sve zakonske uslove za izbor i da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje. Više od 390 bespilotnih letelica napalo je Moskovsku oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je doputovao u Sjedinjene države i potvrdio da će imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trumpom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković i beloruska teniserka Arina Sabaljenka igraće u miks dublu na US Openu. Takmičenje 16 dublova za nagradu pobednicima od $1,000,000 održat će se 25. i 26. avgusta.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo je radikalan zaokret kada je u pitanju politika državljanstva, rekao je resorni ministar Danilo Šaranović, navodeći da je u toj oblasti decenijama bilo zloupotreba. Šaranović je to rekao na sednici Skupštine, na čijem dnevnom redu je bilo 5 predloga zakona iz oblasti registara prebivališta i boravišta, crnogorskog državljanstva, centralnog registra stanovništva i ličnog imena. On je objasnio da se radi o isključivo tehničkim i terminološkim usaglašavanjima njima 5 zakona. Krivično veće Višeg suda u Podgorici odbilo je kao neosnovan zahtev osuđene bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović za ponavljanje krivičnog postupka koji je pravosnažno okončan presudom Višeg suda u Podgorici. Ona je proglašena krivom zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 7 meseci, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore dobio je 3 nova sanitetska vozila sa kompletnom medicinskom opremom, a obezbeđena je u okviru projekta IPA Race 2. Vrednost vozila iznosi 180.774 eura. Vozila će biti raspodeljena za jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici, Kotoru i Ulcinju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U okviru odbora Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore konstituisana je grupacija za elektronsku trgovinu koja će se baviti unapređenjem poslovnog ambijenta, regulatornog okvira i razvoja e-trgovine u Crnoj Gori. Crnogorska antropološkinja i profesorka Univerziteta u Mainzu Čarna Brković dobitnica je prestižnog ERC konsolidator granta Evropskog istraživačkog saveta, jednog od najznačajnijih evropskih priznanja za vrhunske istraživače. Grant vredan oko 2 miliona eura biće realizovan tokom narednih 5 godina. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni.
2: Crna Gora mora što pre uspostaviti zakonski okvir koji će sprečiti zloupotrebu sudskih postupaka za pritisak na novinare, medije i organizacije civilnog društva, ocenili su advokati Nikola Angelovski i Miloš Vukčević, kao i direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović, nakon što je Evropska komisija upozorila da država još nema mehanizme zaštite. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akciza na promet gasnih ulja. Prema novom cenovniku, litar euro supera 98 koštaće 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok će euro super 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po ceni od 1,77 evra. Državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću zbog pokušaja ubistva budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan. Tanaskovski je uhapšen u akciji crnogorske policije. On je lišen slobode u štek stanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega uhapšen je i Nikšićanin N. Marković, za kojeg veruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Tanaskovski je, kako se sumnja, 7. augusta prošle godine u kompleksu hotela Maestral u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu. Najmanje 137 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barseloni, zbog čega su evakuisane dve stanice. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti, preneo je list Mondo.
1: Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamene bebe u porodilištu opštine Bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno cenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posledice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je da je Vučido jedan od najsnažnijih simbola slobodarske tradicije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović položili su venac na spomenik junacima Vučijeg dola povodom obeležavanja jedne od najznačajnijih bitaka u crnogorskoj istoriji. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su u više odvojenih akcija 10 pištolja, 3 puške, jednu ručnu šok bombu i 463 komada municije različite vrste i kalibra. Uhapšene su dve osobe, dok su protiv još 8 podnete krivične i prekršajne prijave, saopšteno je iz uprave policije. Najopsežnija akcija sprovedena je u Beranama, gde je nakon prijave da jedna osoba naoružana uznemirava goste u ugostiteljskom objektu kontrolisan DJ službenik uprave policije. Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrova Kjušu u Japanu, a više od 150.000 ljudi dobilo je upozorenje da ode u sklonište za evakuaciju. Japanski mediji izveštavaju da je došlo do eksplozije u tržnom centru Aeon u Kumamotu, nakon koje je više ljudi ostalo zarobljeno. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmerena na alternativne pravce.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Дискотека Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 28. jul Žurka 90. 29. jul Dragana Mirković. 31. jul Aca Lukas. 1. avgust Aleksandra Prijović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobroveče ljudi, odnosno dobro jutro svima koji ste uz TDI radio, ovo je Ritam dana, ako ste se tek uključili, pravo je vreme jer smo zajedno sve do 4 ujutru, bez obzira da li radite noćnu smenu, vozite negde kroz grad ili autoput, učite za ispit neki, vraćate se iz izlaska ili jednostavno ne možete da zaspite, pa dobro nam došli. Lepota ovog noćnog termina je to što nema nikakve žurbe, kao da sedimo sa društvom uz dobru muziku i zanimljive priče. Noć uvijek ima neku posebnu energiju, grad je tiši, ulice mirni, ali nekako baš tad imamo vremena da razmislimo o svemu što preko dana nismo stigli. Zato smo tu da vam pravimo društvo, tu su samo hitovi, malo zanimljivosti i dobra atmosfera. Kažu da najbolji razgovori nastaju upravo posle ponoći, tada se svi onako smijemo, iskrenije pričamo i nekako sve deluje bukvalno jednostavnije. Zato nek sad Ritam dana bude onako društvo ozbiljno, gde god da smo, pojačajte radio, napravite sebi omiljeni napitak ako ste kod kuće ili otvorite prozor ako ste za volanom i uživajte uz vožnju, uz najbolju muziku i samo hitove. Večera ćemo slušati mnogo dobrih hitova, bit će i zanimljivih informacija, ponekad tema za razmišljanje, ali pre svega želimo da ova noć prođe uz osmeh i dobar ritam. Naravno, u prvom satu ćemo da čujemo moje drage kolege iz dnevne smene šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, pa malo da ih čujemo. Svakako, više muzike, manje priče, a vi pojačite upravo radio, jer nam stiže jedan ozbiljan hit.
0: Slušate Ritam

0: TDI Radio.
1: E da, nastavljamo našu priču, jutarnji program TDI Radio, Sofija i Stefan sa vama.
2: I ima jedan naslov sad.
1: Ima jedan naslov,
2: kaže,
1: da.
2: Robot u begu.
1: Robot u begu, veštačka inteligencija.
2: Mislim, nije stvarno takav naslov, izmislila sam, ali suštinski...
1: Tako si razumela.
2: Da, pobegla je nekome veštačka inteligencija.
1: Šta se desilo? Incident sa veštačkom inteligencijom, upozorenje ili najava nečeg mnogo ozbiljnijeg. To je ono što se svi plašimo od kad je počelo ovo sa veštačkom inteligencijom. Pa znaš, oni filmovi, ono, ja robot, roboti preuzimaju svet i to.
2: A, misliš ono sa Schwarzeneggerom?
1: Sa Schwarzeneggerom, sa Will Smithom, Terminator i ostale stvari. Da, to je ono što se svi plašimo. E, sad se desilo prvi put da je kao jedna firma je testirala softver veštačke inteligencije i on je pobegao iz tog nekog sivog prostora na internet. Sam je odlučio da se kao izbori za svoje, da nešto sam napre. Veštačka inteligencija. A ko? Šta me pitaš? Ko? Srki, ne znam kako se zove.
2: Srki je pobegao.
1: A ko? Gde je pečat?
2: A kako? Ko je pobegao? Znači, ne razumem. Je li to robot?
1: Veštačka inteligencija je sama sebi dala za pravo da radi nešto što je nije naređeno.
2: Znači, Srki voli van propisa da ide.
1: Da ide da surfuje internet. Ja sad nešto razmišljam, zapravo kad si mali, pa kad kao prvi put otkriješ internet, to je ono strašno je za tvoje roditelje.
2: Opasan problem.
1: Opasan problem. Mali se oteo kontroli. Otišao na internet, tako da eto, nadamo se da će ovo da se nađe neki zakon da se to lokvira.
2: Da se sanira Srki.
1: Da se sanira, da ne beži.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: VDI radiju.
1: Vreme je da vas nešto pitamo, vreme je da vam postavimo pitanje u okviru jutarnjeg programa. Pitanje glasi, ovo je više pitanje za ponedeljak, ali dobro, može i danas. Ponedeljkom obično donosimo ono, kako se zove, nove odluke, bolji smo ljudi od ponedeljka, idemo u teretanu.
2: A, nove rutine, smišljamo, da.
1: Krećemo dijetu od ponedeljka.
2: Evo, pa za sve one kojima je to propalo u ponedeljak, evo ideje za utorak.
1: Ideje za utorak. U stvari, pitanje glasi, koju naviku nikako da promenite? Šta je to ono, pokušavate na razne načine, ali ne vredi, navika je ukorenjena, to je to, ne možete da je promenite. Koja je to navika? Evo ti, Sofija, na primjer, koju naviku ne možeš da promeniš?
2: Pokušavam konstantno da pričam, neću da jedem đubre, neću da živim na keksu, mleku i gaziranom soku, počet ću da se hranim zdravo i onda odem na pijacu i kupim zdravo i pojedem od toga jedan do dva obroka i onda kad treba ponovo da odem na pijacu, a ne, žurim.
1: E, bravo, bravo.
2: I uvek se vratim na keks, razumeš?
1: Jest.
2: Tako da, eto, to je neka navika koju bih ja volila da promenim i ima ih još mnogo, sigurno.
1: Ja imam da nekako sam uveo da mi je okej da se psuje u saobraćaju. To sam čak i deci objasnio da je u redu da to radim.
2: Kako si im objasnio to?
1: Bukvalno, video sam, sin objašnjava nekom da je to okej. Kao, ja sam uzmano, nije okej da se psuje nigde.
2: Ali tata psuje.
1: Da, i ono me podsjeti kao, bukvalno mi je to navika da je kao u redu da se iznerviraš zbog ovoga onoga i onda je u redu da opsuješ. Nije u redu.
2: Deca su nam često najveći učitelji, tako da eto, učite od njih, pogotovo od Stefanove, što znači nije u redu da se psuju u saobraćaju i tu naviku će Stefan da promeni.
1: Ajde da vidimo
2: koju. Vi?
1: Da, vi nikako ne možete da promenite na Viber 069-3089-399.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I naravno pozdrav sa TDI radija, Lolo ovde, tu smo da malo ćaskamo ovako naravno između pesama i upravo sam na mrežama naišla na jednu zanimljivu priču koja kaže da odlazak na more koji bi trebalo da bude, složit ćemo se, najopušteniji deo godine kome se svi radujemo, jer jel te idemo da odmorimo, pa naišla sam da zapravo taj odlazak na more mnogima postane prilično stresan. I sad kad malo razmislimo, pa možda stvarno i jeste tako. Jer nekada je letovanje bilo mnogo jednostavnije. Ono, odluči se gde se ide, spakuju se stvari i to je to. Idemo, krećemo. A danas? Pa mislim da odmor počne pre nego što uopšte krenemo na put. Odnosno, prvo tražimo destinaciju. Onda gledamo smeštaj. Pa čitamo komentare, recenzije. Šta je ko pisao o tom smeštaju? Kakve su ocene, koliko je zvezdica dobio smeštaj? Pa onda gledamo fotografije. Pa onda nađemo drugi smeštaj koji možda ima lepšu terasu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ono sa sigurnošću, odnosno ne možemo sa sigurnošću da potvrdimo da li smo isključili peglu ili zaključali vrata. A kada konačno stignemo na taj dugo očekivani odmor, prvo da raspakujemo gomilu stvari koje smo poneli, pa onda odlazak u prodavnicu da kupimo sve što nam treba, pa da se vidi gde je najbliža pekara, gde je market, gde se pije kafa, gde je najbolji sladoled, i tek posle svega toga shvatimo da smo mi zapravo došli na odmor. I onda postoji još jedna zanimljiva stvar, kao da sebi postavimo neki zadatak da svaki dan mora da bude apsolutno savršen. Moramo da ustanemo rano da ne propustimo plažu. Moramo da obiđemo sve što vredi videti, odnosno vredi videti po znacima navoda. Moramo da odemo u restoran koji su apsolutno svi preporučili, jer kako da propustimo i da ne probamo tu savršenu hranu. Moramo da napravimo fotografiju zalaska sunca, pa onda i mi moramo da imamo savršene fotografije za društvene mreže, odnosno za Instagram, Facebook, TikTok, ko što već koristi. Moramo da probamo lokalni specijalitet i odjednom odbor dobije raspored kao jedan apsolutno prosječni radni dan. A uvek nam neplanirani spontani trenuci zapravo budu najlepši i ovako u životu, a i na tom odboru. Kada sedamo na terasu sa prvom jutarnjom kafom i nigde, apsolutno nigde ne žurimo. Kada se kupanje produži za još pola sata jer je more baš prijatno, apsolutno savršene temperature. Kada slučajno naiđemo na malu pekaru u kojoj pojedemo ili najbolji burek ili kroasan na celom odmoru, kada uveče krenemo u šetnju bez ikakvog plana pa završimo na nekom trgu gde svira muzika uživo pa se super i provedemo, pevamo, plešemo. To su uglavnom stvari koje nismo baš mogli da isplaniramo i baš te stvari pamtimo. Retko ko se kada se vrati sa letovanja prvo seti koliko je detaljno organizovao put i koliko se zapravo pridržavao tog plana. Ali ćemo se setiti one večeri kada je more bilo potpuno mirno, one plaže na koje smo sasvim slučajno skrenuli i shvatili smo da je plaža savršena, a da nema mnogo turista, što je naravno idealna kombinacija. One plaže na koje smo, odnosno da, kao što je rekao, plaže na koje smo slučajno skrenuli, sendvič koji je bio mnogo ukusniji nego što je imao pravo da bude, znači toliko dobar sendvič. Možda je baš zato zanimljiva ova priča o tome da odmor ponekad ume da bude zaista taj, da kažemo, izvor nekog stresića. Ne zato što je more stresno, složit ćemo se, zaista nije, nego zato što nekad pokušamo da isplaniramo svaki njegov minut i zapravo je do nas. A definitivno, složit ćete se svi, najlepše uspomene uglavnom nastanu baš onda kada ništa nije bilo po planu, kada smo bili spontani, kada smo onako pustili toj intuiciji da nas vodi. I to je jedini plan koji na odmoru stvarno vredi imati, a to je da ostavimo malo, odnosno i malo više prostora da nas sve, da nas ne, prosto nešto lepo iznenadi i da budemo definitivno više spontani i da više uživamo.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu. Kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas? Nekada je odlazak u pozorište predstavljao ritual koji je podrazumevao svečano oblačenje. Mlađoj publici bi se i pogledalo kroz prste, dok starijima ne. Farmerke, kratke suknje, majice koje otkrivaju stomake spadaju u nepristojnu garderobu. Publika je dolazila u posebno odabranim toaletama. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Milane, pogledaj ove devojke što su poslednje ušle u salu.
2: Dobro bre, Jelka. Pa svakome se desi da zakasni.
1: Ma na šta su zakasnile? Na nastupu u noćnom klubu. Pogledaj ih. Jel imaju one suknje na sebi uopšte? I kako to hodaju u ovolkim štiklama? Ju. Šta im je to na nogama uopšte?
2: Jelka, predstava počinje. Mani se.
1: Milane, oni te ka nama. Jau, sede na dva mesta pored mene. Milane.
2: Jelka bre, izbacit će nas napolje. Molim te, prestani tako nekulturno i da ih gledaš i da ih komentarišeš.
1: Molim? Ja nekulturna? Ja? Oni su polugole. Ja nekulturna. Šta ja komentarišem?
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, pošto je vreme za letnje teme, znate onaj osjećaj kad je dan već prošao, grad malo uspori, temperature konačno padnu, a onda se kaže, ajmo na sladoled i odjednom. Obična večera postane mali letnji događaj. Sladoled u ponoć možda zvuči kao sitnica, ali baš takve stvari često najviše pamtimo. Nije to samo ukus vanile, čokolade ili možda omiljenog voćnog ukusa, nego ono vreme, društvo, šetnja, smeh i osjećaj da nigde ne moraš da žuriš. Leti nekako i pravila budu drugačija. Niko ne gleda na sat, nema veze što je kasno, što je radni dan ili što si već rekao da nećeš jesti ništa posle večere. Kad je vruće, sladoled u ponoć jednostavno ima svoj poseban, ozbiljan šmek. Možda se nekad posle izlaska svrati po sladoled, možda ste šetali pored mora sa kornetom u ruci, možda je to bio trenutak sa porodicom, prijateljima ili nekim posebnim. Nekad baš ti mali spontani trenuci ostanu u najlepšem sećanju. Zato vas večeras pitamo, da li ste vi ekipa za sladoled u ponoć, koji je vaš omiljeni ukus i gde je najbolje mesto za taj kasni letnji zalogaj? Pišite nam, javite se, podelite svoju malu letnju priču, jer upravo takvi trenuci prave ono pravo leto. Tako da ljudi, eto, pišite nam.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, bilo je pitanje, da li ste vi ekipa za sladoled u ponoć, koji je vaš omiljeni ukus i gdje je najbolje mjesto za taj kasni letnji zalogaj? Tako da, ajde da vidimo šta su ljudi pisali, da dosta poruka je stiglo, pa da vidimo. Nikola je napisao, sladoled u ponoć je obavezan kad sam na moru, najbolji je onaj posle večernje šetnje, kad se malo rasladiš i nema više one dnevne gužve, uf, jeste još kako možda prošetaš onako laganini, još ti se sladoled ne topi, jeste, stvarno, u pravu si. Marko kaže, meni je najbolji sladoled uvek bio posle izlaska s ekipom, niko nije gladan, ali svi završimo u istoj poslastičarnici i to bude najbolji deo večeri. A ja pa ovo mogu da zamislim kako je. Marija kaže, vanila i čokolada, klasika, možeš da mi ponudiš 100 ukusa, ja se uvek vratim na isto, nekako me odmah vrati u detinjstvo. To je to. Kaže Aleksandar, najdraži mi je sladoled sa decom uveče na šetalištu, nije stvar samo da u sladoledu, nego u tom trenutku kada svi uživamo i nema žurbe. Još kad si s klincima, ovo je stvarno prelepo. Evo, Andrijana je poslala jednu jako zanimljivu poruku. Kaže, kod mene je pravilo, ako sam na moru, sladoled posle ponoći se ne računa kao slatkiš, nego kao dio odmora. Šta je na moru, ostavljao na moru. Nemanja piše, kaže, najbolji sladoled sam pojeo sasvim slučajno u nekom malom mestu pored mora, nije bio najskuplji ni najpoznatiji, ali taj ukus i atmosfera se pamte. Dok Andrijana kaže, ja sam više za palačinku noću, ali priznajem, leti nema ništa bolje nego hladan sladoled dok šetaš gradom. Može i palačinka, a preko sladoled, to je idealna kombinacija. I Marta kaže, sladoled u ponoć ima neku posebnu čar, možda zato što nije planiran, nego samo neko kaže ajmo i napraviš dobru uspomenu. Tako da ljudi, stvarno su dobre poruke, pišite nam još ako imate neke onako specifične događaje sa sladoledom, pa da vidimo šta još to ima zanimljivo. A mi svakako nastavljamo u dobrom ritmu, u vrhunskoj zabavi, ritam dana traje, pa idemo na sljedeći hit koji nam stiže, jer je ozbiljno letnji.

0: Svetog dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, kad god se pomene svetsko prvenstvo u fudbalu, osim golova i velikih utakmica, mnogi odmah pomisle i na pesme koje su obeležile čitave generacije navijača. Neke od njih odavno su prerasle okvire sporta i postale svetski hitovi koje slušamo i godinama nakon prvenstva. Znamo da je prošlo svetsko prvenstvo, znamo sve, ali portal kad izbaci ovako nešto, pa vredno je spomenuti. A kada je reč o slušanosti, apsolutna kraljica fudbalskih himni je Shakira. Njena pesma Voka Voka, koja je obeležila mondijal u Južnoj Africi 2010. godine i dalje ubedljivo najslušanija zvanična pesma svetskog prvenstva. Shakira bukvalno obara sve rekorde. Milioni ljudi i danas je povezuju sa navijanjem, letom i jednom od najgledanijih turnira u istoriji. A na listi najpopularnijih nalazi se hitovi La Copa de la Vida od Rikija Martina, koja je obeležila prvenstvo u Francuskoj 1998. godine, a zatim VR1 koji su izveli Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia za mondijal u Brazilu, kao i Live It Up koji su otpevali Nicky Jam, Will Smith i Era. Shakira je inače ponovo deo fudbalske priče i ove godine po četvrti put je bila kao glavni izvođač na svetskom prvenstvu, pa je još jednom pokazala koliko je njeno ime povezano sa najvećim sportskim događajima na svetu. I dok se onako ukusi razliku, jedno je sigurno, neke pesme jednostavno prežive turnir. Čim krenu prvi taktovi, odmah se setimo punih stadiona, navijačkih zastava, golova za pamćenje, atmosfere koju samo svetsko prvenstvo može da donese. A sad jedno pitanje za vas, koja je vaša omiljena pesma na mondijalu? Da li je to legendarna Voka Voka, La Copa de la Vida ili možda neka sasvim druga koja uvek onako vrati u navijačku atmosferu? Tako da ljudi, pišite nam ako imate šta. Malo će sad verovatno i da se stiša oko svetskog prvenstva. Prošlo je, svaka čast igračima, svaka čast na dobrom prvenstvu, ali red je malo da krenemo na neke nove teme, na neko novo druženje, na samo hitove na TDI-u, pa do 4 ujutro smo zajedno. Mi ćemo da napravimo jedan sad ozbiljan hit koji nam stiže u nastavku.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Svi znate za čuvenu pesmu Đurđevdan, ali malo ko zna kako je ta pesma nastala. A mi ćemo sada pitati naše građane kako je nastala čuvena pesma Đurđevak. Da li znate kako je nastala pesma Đurđevak je, a ja nisam s onim koga volim?
1: Da nije možda zahvaljujući filmu Kusturičinom?
2: Nije.
1: Mnogo pre toga, jel da?
2: Da.
1: Verujte da ne znam.
3: Znam jedino ono pesmu Na uskrsom se rodio.
0: Da li znate kako je nastala pesma Đurđevak je, a ja nisam s onim koga volim?
1: Ne mogu da...
0: Đurđevak je...
1: A ja nisam s onim koga volim. Ne znam.
0: Pesma Đurđevak ne postoji. Postoji samo pesma Đurđevdan koja je nastala kada je jedan zarobljenik koji je bio na putu za Jasenovac zapevao te čuvene stihove. Ali pošto je to istorijska činjenica, to verovatno ne bi ni trebalo da nas zanima jer je Stanija upravo izbacila novi selfie iz kade.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, kako ste, šta se radi, ko je na putu trenutno, ajmo da provjerimo šta to kažu iz Automoto Saveza, kakva je trenutna situacija na putevima, da li ima radova, da li ima nekih obustava saobraćaja, pa ako se trenutno vozimo, svakako želimo vam srećan put, ugodnu vožnju, mi smo tu sa vama, družimo se, vozimo se, pa ajmo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj je umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Naravno, mi koji slušamo TDI uvek poštujemo sva pravila, prilagodimo brzinu i naravno uvek lagano vozimo. Pa je da vidimo to gde su radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine, pa sve do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 9.8.2026. godine. Od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati ujutru pa do 26.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se obustava saobraćaja zbog održavanja sportskih igara na regionalnom putu deonica Kamenički most Pečurice u mestu Pečurice. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Isto tako do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako i zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde su sve ti radovi, kakva je trenutna situacija, gde su obustave saobraćaja, gde treba da idemo alternativnim putem, tako da ako budemo išli preko mosta Đurđevića Tara, eto, imamo tri načina kako da zaobiđemo i znamo kad su te, da kažemo, obustave. Svakako, pratite saobraćajne signalizacije, mi smo tu sa vama, vozimo se, družimo se, naravno Ritam dana vam želi srećan put, pa mi možemo da krenemo sa sledećim hitom koji je onako baš pravi letnji, tako da ljudi, slušamo sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.